0: مثل سرتین مثل دوزو سو شوف دست ما نور شمالی از کارابان بود راشی نسبت به شور موریتانیا بیش از آن باشه گزین رادیو اتر واحد
1: رادیو سپوتنیک.